Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sånn, mitt navn Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert som måtte passe på en dag som denne. Vi skal snakke litt om jakta, fordi I dag starter høstens hjortejakt. Og hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 nordmenn ut på hjortejakt. Men I år så krever det mer forarbeid av jegerne. Hvorfor får du vite mer om snart? Og så har tjenester som ChatGPT, Roblox og Reddit blitt så store I Europa. De nå må følge skjerpede krav for digitalt innhold. Det meddeler EU-kommisjonen. Og samlet sett så viser forskning at når vi beveger oss både kroppen og hjerneaktiviteten I takt med rytmer, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje I neste øyeblikk. Litt mer om denne spesielle forskningen får du denne timen. Og så det september. Det var I den eldre romerske kalenderen årets sjuende måned. Men det ikke ninen da? Mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Et værvarsel som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandsområdet få relativt fint vær. Det venter delvis skyet oppholdsvær. Ikke noen nedbør av betydning, 18-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får mye av det samme, men etter hvert blir det litt mer overskyet og kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturene går nedover fra noen og 20 til rundt 16 grader i overmorgen. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden som dette værvarslet gjelder. Også litt regn, men ikke de helt store mengdene. En 14-15 grader sånn på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 17 grader og delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 13 grader på dagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet en 11-12 grader, for det meste grått, men opphold, men av og til også litt nedbør, og da kommer det i form av regn i hvert fall.

0: Da hjortejakta i gang. Men nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne er at de må sjekke nøye hva som lov i hver enkelt kommune de planlegger å jakte i. Det sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det er en ny viltressurslov som har trådt i kraft, og hovedregelen er at det ikke lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk i åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere er opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte, og i tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, og reglene kan altså variere fra kommune til kommune.
1: Det ser

siste pollenvarsel. Akkurat nå i månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot er på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det er ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen er over. Den er da selvfølgelig burot igjen, som kan være i begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det er da mer eller mindre helt over alt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede i februar, spesielt da med or som er først ute, men hassel kommer like etterpå. De store er bjørk og begynner i april, og med det mest da spredning i mai, og så er det gress i juni og juli og august.

Har du hørt om ChatGPT, Reddit og Roblox? Det nå blitt så store firmaer at de må følge skjerpede krav for digitalt innhold. Det meddeler EU-kommisjonen. De får altså ekstra strenge regler. ChatGPT, Reddit og Roblox vil nå bli underlagt skjerpet kontroll i samsvar med deres store innflytelse på våre borgere og samfunn, sier EUs teknologisjef Henna Virkkunen. ChatGPT ble utpekt som en stor søkemotor, mens de to andre nettstedene ble definert som en stor internettplattform. Og tjenesten har ifølge EU-kommisjonen oppgitt at de nå når ut til minst 45 millioner brukere i EU i gjennomsnitt. Kommisjonen stiller derfor nå krav om at de tre gigantene blant annet lever opp til særlige regler om å begrense risikoen for spredning av ulovlig innhold. Og de tre tjenestene må også følge strengere krav for å verne mindreårige, skriver NTB.

Nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, så det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene frem til slutten av oktober.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Hvorfor tromper vi takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet I Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig I alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører mer komplekse. Denne handlingen har utfordret å utvide gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn at det å bevege seg I takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, I takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt det som skal skje I neste øyeblikk.

man se på TV I kveld? Jo, TV-kanalene begynner å gå over til vanlige programmer, så vi tar med noen av de. Marvin om ADHD og livet. Det mye snakk om at ADHD en superkraft. Marvin fra bandet Kvelertak ikke helt enig. 21.40 på NRK 1. Gross Point Garden Society en krimserie som går på TV 3. Følger fire medlemmer av en hageklubb I en forstad. Og det kommer nye detaljer fram klokka 23 I kveld. Svenske hyttedrømmer, det har pågått en stund, men du kan fortsatt få med deg det. Søstrene Karin og Anna har en familiehytte på Ingarø I Stockholms skjærgård, 21.30 på 5. Og det blir Lara Croft, fortellingen om hvordan hun ble Tomb Raider, med håp om svar gir hun seg ut på nytt eventyr. 21.00 I kveld, Tomb Raider, TV3 Plus kanalen, og det var TV-tips.

så er vi inne i september måned, og la oss se litt nærmere på hva denne måneden betyr. Når det gjelder navnet september, så betyr det egentlig årets sjuende måned. Det var fordi at det var den sjuende måned i den eldre romerske kalender. Nå er det som kjent den niende måned, og september har 30 dager. I Norge så er klimaet preget av raskt synkende middeltemperatur i innlandet, mens det er relativt mildt ved kysten, særlig i sør. Middeltemperaturen faller fra 13-14 grader ved Skagerrakkysten til 7-8 grader på Finnmarkskysten. Selv i høyfjellet er middeltemperaturen over 0 grader. Under normalperioden 1991-2020 så er ikke lenger september blant de mest nedbørsrike månedene, idet vinternedbøren har økt mest, mens hovednedbøren, høstnedbøren, ikke har endret seg så mye sammenlignet med normalperioden 1961-1990. Og da er vi altså inne i september.

I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet til loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte er evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 er fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen, god tirsdag. 1. september har det rukket å bli. Bensin dyrere, diesel dyrere, og dette den aller første dagen hvor vi kan defilere foran kong Haralds båre som nå står i slottskapellet. Det merkelige dager, men her vi. Vi har også mye annet på tapetet, naturligvis. Vi skal se på noen av overskriftene som skal prege dagens morgensending. Det kommer om et lite øyeblikk.

0: this all night.
1: Er morgensendingen, det er tirsdag. Det er også den 1. september. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Slottskapellet åpner I dag, slik at alle kan ta farvel med kongen og defilere foran hans kiste. Fra utlandet hører vi at Trump får rekordlav oppslutning. Russland ute med en advarsel til Norge etter at britisk etterretningsfly har tatt av fra Ørlandet. Dette noen av sakene vi skal høre om.

Denne tirsdag morgen så er det som sedvanlig en ganske aktiv nyhetsdag. La oss se på noen av sakene som har preget natten. En USA-avtale skyver Kina og Russland ut av venezuelanske oljefelt. En bil har kjørt inn i en butikk på Sørumsand i Akershus i natt. Kjøretøyet stakk fra stedet, og politiet leter nå etter det. Det er store skader på stedet også. En tidligere gjengleder er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det går frem av rettssaken i Las Vegas. Fire personer er sendt til sykehus etter en brann på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune i Finnmark. Det er snakk om røykskader. USAs hærsjef går av etter en krangel med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisen Wall Street Journal. Og så har det vært enda en brann, og det var i en bygning i Tvedestrand, der en person sendt til sykehus for sjekk.

har fisket frem almanakken, og vi inne I en ny måned dessuten, september, som betyr på latin den syvende måneden, slik, ja, slik det var, inntil Julius Caesar oppkalte juli etter seg selv, og keiser Augustus oppkalte Augustus etter seg, og ja, sånn gikk det jo. Så måned nummer syv har blitt nummer ni. Så her vi, I nummer ni. Solveig og Solvor de som har navnedag I dag. Har du en primstav, så det en kvernstein på den. Dagen kalles kvernknarren, eller Eidismesse, etter Sankt Egedius fra Aten, skytselgen for Edinburgh, og områder I Østerrike. I dag så det nasjonaldag I Libya, I Uzbekistan, og så det nasjonalheltenes dag på Filippinene. Har skjedd en del historisk, det skal vi kaste oss over med en viss grad av iver etter hvert. Akkurat nå, vi returnerer til musikken.

tirsdag morgen, det den 1. september. Begravelsen til kong Harald finner sted på onsdag I neste uke, og da vi kommet til den 9. Men fra og med I dag klokken 14, så kan alle som har lyst til det, og som I Oslo, defilere foran kongens båre I Slottskapellet. Det åpner først klokken 14 I dag, men åpner fra klokken 10 av I morgen frem til klokken 6. Det ventet lange køer. Slott har også opplyst at det ikke tillatt å filme, det ikke tillatt å ta bilder, har man med seg stor sex, så kan ikke den tas med. Og når det gjelder selve båren, så ligger det der flere bårebuketter. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Og takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glad I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemannen Durek Verrett og prinsessens tre døtre.

se på noen av dagens avis forsider sammen. Dette da Riksavisene. Starter i Klassekampen. Det den som nesten ikke har noe med kongen på forsiden. Her står det Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble enige om å sette politikken på pause. Før kongen døde samlet Arbeiderpartiet og FRP seg for å hamre ut retningslinjer for en politisk borgferd. Borgerfred, flere partier var uenige. Og reglene kan bli endret allerede i dag, står det videre. Ved kongens bord er Klassekampens sak om kongen. De som har jobbet for kongen har blitt møtt med takknemlighet, skriver lakei Andreas Taraldsen. Dagbladet i dag, slik blir folkets siste farvel, altså i forkant av kong Haralds gravferd onsdag i neste uke. Han hadde et usedvanlig godt forhold til sine barn, sier Karl-Erik Grimstad, som kongehusekspert. Altså et bilde her av Durek Verrett. Pappamelding vekker oppsikt, står det. Bryter med tradisjonen da, Durek. Og så er det en helsesak som ikke har noe med kongen å gjøre i det hele tatt. 14 grep som kan utsette demens. VG fokuserer på vår nye kronprinsesse. Slik endres hennes liv. Det handler om pliktene, om privatlivet og ikke minst om forventningene til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det også et bilde her av båren som blir flyttet til Slottskapellet, altså i første omgang da båret av kongens barn og barnebarn. Blant dem Marius Borg Høiby som avbildet her. Aftenposten i dag, portrett av kong Håkon den 8. og en kommentar. 17-åringen Håkon mente det var noe egoistisk ved alt for Norge. Det mener han ikke lenger. I dag skal kong Håkon avlegge ed til grunnloven i Stortinget. De tre ordene alt for Norge blitt et varemerke for et helt kongehus, det skriver Harald Stanghelle. Avisene finner du i butikken.

var innom navnedagene litt tidligere i sendingen, og vi kan gjenta dem igjen. Det er Solveig og Solvor som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Sol kan bety sal eller hus, men også bety sol. Solveig kan bety solfarvet. Solvor er... hvor vår da betyr kvinne eller sannhet. Ok, gratulerer med dagen i hvert fall. Jeg har navnedag i dag. Når det gjelder fødselsdager så er det noen kjente navn som dukker opp i oversikten her. Vi tar med oss Simon Spies, den danske forretningsmannen som ble født i 1921. Han døde i 1984. Han var sånn reiseoligark, kan vi vel kalle ham. Ellers så har vi Ruud Gullit, eller noe i den retning. Den nederlandske fotballspilleren inne på listen i dag. Han er født i 1962. Vi har også den norske fotballspilleren Henning Berg. Han ble født i 1969. Gratulerer med dagen.

kommet dit hvor datamaskinen driver med en eller annen oppdatering her, så alt går liksom litt saktere enn vanlig. Det kanskje greit. Tirsdag morgen at ting går litt saktere enn det jeg hadde forventet. Bittelitt frustrasjon, skal jeg ærlig innrømme at det blir allikevel. Det en viktig dag i dag i forhold til kongehuset, vår døde kong Harald den 5. Og vår nye kong Håkon den 8. Det altså slik at vi fra i dag klokken 14 kan defilere forbi kongens båre i slottskapellet. Bare en liten time før så har kongen Håkon avlagt sin ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden den nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven, så en del seremonielt i løpet av dagen i dag.

Jeg må si jeg dypt imponert over måten kongefamilien håndterer kong Haralds død på. Og jeg vet 100% at jeg ikke hadde endt meg som kongelig, det kan jeg bare fortelle deg med en gang. I går, brått, efter at båren var flyttet av kongens barn og barnebarn, og inkludert den nye kongen, inn i slottskapellet, så kommer de altså ut på slottsplassen med blomster i hånd for å legge ned blomster og samtidig lese mange av de hilsenene som kommet fra dem som har vært innom slottsplassen. Alle kledd i sort selvfølgelig, det alvorstynget. Det gjør vondt å se dronning Sonja og måten hun nå står alene på, men du verden, hatten av for kongefamilien og den verdighet de viser.

7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovskij, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det er negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er morgensendingen du hører på. Det er tirsdag den 1. september. Så nå har vi tatt et skritt inn i høstmåneden. Heldigvis uten at vi merker for mye til at det er høst. Det er jeg glad for. Det vi i aller høyeste grad merker akkurat nå er altså tronskiftet. Kongen døde fredag. Vi fikk en ny konge. Og i dag så er det altså slik at kong Håkon skal avlegge ed i Stortinget. Det skal vi snakke om i nyhetene blant annet utover dagen.

Utenlandske medier, de skriver en hel del om mange ting i dag. I Danmark så er de opptatt av en bondedemonstrasjon. Bønder reiser til København for å demonstrere mot regjeringen. I Sverige så er de opptatt av politikk og bruk av sosiale medier. En rasistkonto har blant annet fått lov å spre innlegg med Facebooks velsignelse. Og det er oppmerksomhet omkring statsministeren, eller tidligere franske statsminister Balladurs død i Euronews.

Det fortsatt teknisk sett I hvert fall tirsdag morgen, hvis du så heldig å være en av dem som stadigvæk ligger og slapper av, nyte og fortsett endelig med det. Det skjer ting ute I verden, vi skal naturligvis fortsatt ha litt fokus på kongehuset. Det en meget viktig del av overgangen fra en konge til en annen som finner sted I dag. Vi har en tradisjon på å si kongen død, lenge leve kongen. Kronprinsen ble konge I det øyeblikk kong Harald døde. Det var et ekstraordinært statsråd på fredag, hvor han fortalte hva kongenavnet skulle være, og hans valgspråk, han holdt tale til folket på lørdag. Men det klokken 13 I dag at kong Håkon skal avlegge sin ed til Stortinget, og sverge på at han skal følge grunnloven. Dette sånn teknisk sett den viktigste biten. Dette starter klokken 13, og vi skal naturligvis følge det I nyhetssendingene utover dagen.

mye god musikk I dag også. Mye godt I en kaffekopp dessuten. Jeg har I alle fall ikke noe klage over her jeg sitter. Plenty med aviser som jeg drivet og bladde igjennom og for å se hva som skjer da, utover hva vi har å forholde oss til I forhold til tronskiftet. Nå tror jeg, ja, men jeg skal gi et kremt her også. Sånn. Jeg hadde noe som slå og skurret litt I bakkevje her. Vi skal snakke om krim. Arfan Bhatti har en ankesak som starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Dette handler om terrordommen, og det handler også om at han dømt for medvirkning til terror under Pride I Oslo I 2022. Her skal lagmannsretten avgjøre om bevisene holder. Statsadvokaten Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Og så det vel Jon Christian Elden som forsvarer for Bhatti, og han hadde også en uttalelse, skal vi se. Fort også lete. Jo, vi savner etter hvert konkret bevis på at Bhatti var involvert som medvirker før skytingen fant sted, og det ikke tilbudt noe nytt fra påtalemyndigheten denne gang. Det en uttalelse som går til NTB før ankesaken starter litt senere I morges. Vi har, ja, det stort sett det. Vi har også en bit her omkring Oscar-nominasjoner. Den norske Oscar-komiteen skal nemlig bestemme hvilken norske film som skal videre til vurdering I Oscar-komiteen I Los Angeles.

Jeg bruker jo å svinge innom showbiz da. Jeg tenkte vi kunne gjøre det i dag også. Du kan jo gjette hva som dukker opp i showbiz-avdelingen. Det er jo kongehuset som gjerne omtales i kulørt presse. Og det er kongens død som også får plass i denne avdelingen i dag. Men det skal handle om reality-programmer. For deltakerne i populære Farmen Kjendis, som akkurat nå spilles inn, de er jo inne i det som vi kaller en reality-boble. De får altså ikke kontakt med utenomverden. De var blant dem som fikk nyheten allikevel, da det ble kjent fredag at kong Harald var død. Det var både Farmen Kjendis og den nye satsningen Varulv, som også er en kjendis-reality som fikk beskjeden, og beskjedene ble gitt off-camera. Som det heter så pent på TV-språket. Totalt 12 kjendiser i Farmen og 16 i Varulv som ble satt ned og forklart de triste nyhetene.

skal se på noen av dagens avisforsider sammen. Dette da Riksavisene. Starter i Klassekampen. Det den som nesten ikke har noe med kongen på forsiden. Her står det Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble enige om å sette politikken på pause. Før kongen døde samlet Arbeiderpartiet og FRP seg for å hamre ut retningslinjer for en politisk borgerfred. Flere partier var uenige. Og reglene kan bli endret allerede i dag, står det videre. Ved kongens bord er Klassekampens sak om kongen. De som har jobbet for kongen har blitt møtt med takknemlighet, det skriver lakei Andreas Tarolsen. Dagbladet i dag, slik blir folkets siste farvel, altså i forkant av kong Haralds gravferd onsdag i neste uke. Han hadde et usedvanlig godt forhold til sine barn, sier Karl-Erik Grimstad, som kongehusekspert. Altså et bilde her av Durek Verrett. Pappamelding vekker oppsikt, står det. Bryter med tradisjonen da, Durek. Og så er det en helsesak som ikke har noe med kongen å gjøre i det hele tatt. 14 grep som kan utsette demens. VG fokuserer på vår nye kronprinsesse. Slik endres hennes liv. Det handler om pliktene, om privatlivet og ikke minst om forventningene til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det også et bilde her av båren som blir flyttet til Slottskapellet, altså i første omgang da båret av kongens barn og barnebarn. Blant dem Marius Borg Høiby som avbildet her. Aftenposten i dag, portrett av kong Håkon den 8. og en kommentar. 17-åringen Håkon mente det var noe egoistisk ved alt for Norge. Det mener han ikke lenger. I dag skal kong Håkon avlegge ed til grunnloven i Stortinget. De tre ordene alt for Norge blitt et varemerke for et helt kongehus, det skriver Harald Stanghelle. Avisene finner du i butikken.

Jeg synes I hvert fall at musikken veldig god I dag, det håper jeg du også tenker. Vi skal ut og se på merkedager I dag, og særlig hvis du på vei til London I løpet av dagen, så må du passe på å få I deg noe tofu. Det nemlig den store tofu-dagen I Storbritannia. Det gjelder jo kun deg som skal ut og reise selvfølgelig, men du kan jo adoptere den hvis du vil. I dag for øvrig dagen å gå med fotball-t-skjorter, eller I alle fall med farger som matcher laget du liker, og så får vi håpe at de fargene noe som funker også I hverdagen. Det den lille sorte sin dag I dag, og dette handler jo om en kjole som alle kvinner skal ha I sin garderobe, det I hvert fall det de selv sier. En sånn liten sort igjen, et sort nummer som passer fint til fine middager og en tur på byen, etc. Det dagen for oransje katter I dag, og så det dagen for å skrive brev. Du vet, på papir, for hånd. Ja. Got introduced to you by a friend.

Hvis man snubler seg inn I Oslo sentrum, så det noen bygninger som mer synlige enn andre bygninger, litt avhengig av hvilken ende av byen man kommer inn på selvfølgelig, men du på hovedgaten, så har du Grand Hotel, du har Stortinget, du har alt som ligger rundt Spikersuppa der. Og en av disse bygningene Nationaltheatret. Den nasjonale scenen og det norske teatret jo de to andre av de viktige tre hovedscenene for teaterkunst, og Nationaltheatret en fantastisk bygning. Og den ble offisielt åpnet etter å ha vært bygget en god stund på dagens dato I 1899. Det I alle fall en av dem som står, og så har vi en annen sak, da skal vi ut av landet og ned under havet. 1985, da det en amerikansk-fransk ekspedisjon som klarer å lokalisere vraket av RMS Titanic, og siden den gang så det blitt film og dokumentarer blant andre om dette kjente vraket.

Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi er så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det er store materielle skader. Politiet sier det så langt er uklart hvor mange personer som er involvert og hvor omfattende skadene er. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovskij, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Yeah!

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert som måtte passe på en dag som denne. Vi skal snakke litt om jakta, fordi I dag starter høstens hjortejakt. Og hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 nordmenn ut på hjortejakt. Men I år så krever det mer forarbeid av jegerne. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så har tjenester som ChatGPT, Roblox og Reddit blitt så store I Europa at de nå må følge skjerpede krav for digitalt innhold. Det meddeler EU-kommisjonen. Og samlet sett så viser forskning at når vi beveger oss både kroppen og hjerneaktiviteten I takt med rytmer, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje I neste øyeblikk. Litt mer om denne spesielle forskningen får du denne timen. Og så det september. Det var I den eldre romerske kalenderen årets sjuende måned. Men det ikke ninen da? Mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Et værvarsel som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandsområdet få relativt fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Ikke noen nedbør av betydning, 18-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får mye av det samme, men etter hvert blir det litt mer overskyet og kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturene går nedover fra noen og 20 til rundt 16 grader i overmorgen. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden som dette værvarslet gjelder. Også litt regn, men ikke de helt store mengdene. En 14-15 grader sånn på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 17 grader og delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 13 grader på dagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet en 11-12 grader, for det meste grått med en opphold, men av og til også litt nedbør, og da kommer det i form av regn i hvert fall.

Da hjortejakta i gang. Men nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne er at de må sjekke nøye hva som lov i hver enkelt kommune de planlegger å jakte i. Det sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det er en ny viltressurslov som har trådt i kraft, og hovedregelen er at det ikke lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk i åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere er opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte, og i tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, og reglene kan altså variere fra kommune til kommune.

så vi fremme ved årets siste pollenvarsel. Akkurat nå I månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen over. Den da selvfølgelig burot igjen, som kan være I begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det da mer eller mindre helt over alt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede I februar, spesielt da med or som først ute, men hassel kommer like etterpå. De store bjørk og begynner I april, og med det mest da spredning I mai, og så det gress I juni og juli og august.

0: Har du hørt om ChatGPT, Reddit og Roblox? Det nå blitt så store firmaer at de må følge skjerpede krav for digitalt innhold, det meddeler EU-kommisjonen. De får altså ekstra strenge regler. ChatGPT, Reddit og Roblox vil nå bli underlagt skjerpet kontroll i samsvar med deres store innflytelse på våre borgere og samfunn, sier EUs teknologisjef Henna Virkkunen. ChatGPT ble utpekt som en stor søkemotor, mens de to andre nettstedene ble definert som en stor internettplattform. Og tjenesten har ifølge EU-kommisjonen oppgitt at de nå når ut til minst 45 millioner brukere i EU i gjennomsnitt. Kommisjonen stiller derfor nå krav om at de tre gigantene blant annet lever opp til særlige regler om å begrense risikoen for spredning av ulovlig innhold. Og de tre tjenestene må også følge strengere krav for å verne mindreårige, skriver NTB.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, så det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene frem til slutten av oktober.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Hvorfor tromper vi takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet

Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig i alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører er mer komplekse. Denne handlingen har utfordret å utvide gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn er at det å bevege seg i takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt det som skal skje i neste øyeblikk.

kan man se på TV I kveld? Jo, TV-kanalene begynner å gå over til vanlige programmer, så vi tar med noen av de. Marvin om ADHD og livet. Det mye snakk om at ADHD en superkraft. Marvin fra bandet Kvelertak ikke helt enig. 21.40 på NRK 1. Gross Point Garden Society en krimserie som går på TV 3. Følger fire medlemmer av en hageklubb I en forstad. Og det kommer nye detaljer fram klokka 23 I kveld. Svenske hyttedrømmer, det har pågått en stund, men du kan fortsatt få med deg det. Søstrene Karin og Anna har en familiehytte på Ingarø I Stockholms skjærgård, 21.30 på 5. Og det blir Lara Croft, fortellingen om hvordan hun ble Tomb Raider. Med håp om svar gir hun seg ut på nytt eventyr. 21.00 I kveld, Tomb Raider, TV3 Plus kanalen, og det var TV-tips.

så vi inne i september måned, og la oss se litt nærmere på hva denne måneden betyr. Når det gjelder navnet september, så betyr det egentlig årets sjuende måned. Det var fordi at det var den sjuende måned i den eldre romerske kalender. Nå det som kjent den niende måned, og september har 30 dager. I Norge så klimaet preget av raskt synkende middeltemperatur i innlandet, mens det relativt mildt ved kysten, særlig i sør. Middeltemperaturen faller fra 13-14 grader ved Skagerrakkysten til 7-8 grader på Finnmarkskysten. Selv i høyfjellet middeltemperaturen over 0 grader. Og i normalperioden 1991-2020 så ikke lenger september blant de mest nedbørsrike månedene, i det vinternedbøren har økt mest, mens hovednedbøren, høstnedbøren, ikke har endret seg så mye sammenlignet med normalperioden 1961-1990. Og da vi inne i september.

Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Bhattis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det store materielle skader. Politiet sier det så langt uklart hvor mange personer som involvert og hvor omfattende skadene En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Kyrredal. Denne timen skal det bli litt av hvert, så kjekt å vite altså på denne dagen. Vi skal blant annet snakke litt om influenseren Nora Svenningsen, som lot en tilfeldig hund slikke hånden hennes da hun var på reise i Kina. Men kort tid senere kom frykten, og det var frykt at hun hadde fått rabis. Der hun måtte hun avbryte ferien i all hast. Hvordan det gikk får du mer om denne timen. Vi skal også høre at neste uke får unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet er å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og vi skal innom at det fortsatt er mye lirype i nord, og flere bestander i sør går opp. Samtidig har skogsfuglene fått færre kyllinger i stort sett hele landet. Det viser årets tellinger av hønsefugl, som du valgte for mer om denne timen. Og da håper jeg at du får en riktig så fin dag sammen med oss.

Et værvarsel som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandsområdet få relativt fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Ikke noen nedbør av betydning, 18-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får mye av det samme, men etter hvert blir det litt mer overskyet og kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturene går nedover fra noen og 20 til rundt 16 grader i overmorgen. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden som dette værvarslet gjelder. Også litt regn, men ikke de helt store mengdene. En 14-15 grader sånn på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 17 grader og delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 13 grader på dagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet en 11-12 grader, for det meste grått, men opphold, men av og til også litt nedbør, og da kommer det i form av regn i hvert fall.

neste uke blir en haug med norske museer gratis for unge. For første gang blir Norge en del av den nordiske ungdomskulturuka K7 Week, eller K7 Week, fra 7. til 13. september. For unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og K7 Week har på få år etablert seg som Danmarks største ungdomskulturuke. I 2025 deltok over 65 000 unge, tilsvarende 9% av alle dansker mellom 18 og 27 år, og det var mer enn 90 000 museumsbesøk som ble registrert. Etter den første utvidelse til Sverige så blir Norge nå den tredje landet i denne felles nordiske satsingen som skal gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig. Blant de deltagende Nasjonalmuseet, Henny Jonstad, Naturhistorisk museum og mange andre.

her er diverse ting som kjekt å vite om dagen I dag. Det Solveig og Solvor som har navnedag. Solveig kommer av norrønt saler som betyr hus, pluss vigja som betyr innvie, eventuelt av vig som betyr kamp. Solvor kommer også av saler pluss verja som betyr beskytte. Det soloppgang Arendal 0621, solnedgang 2027, soloppgang Alta 0437, solnedgang 2014. Vi tar med oss at Henning Berg, den kjente fotballspilleren, ble født på denne dagen I 1969. Politiker Kirsti Kolle Grøndal I 1943. Filmregissør Per Kirkeby I 1938. Forfatter Edgar Rice Burroughs I 1875. I 1899 ble Nationaltheatret I Oslo åpnet, og Forsøksgymnaset I Oslo ble åpnet I 1967.

Det fortsatt mye lirype I nord, og flere bestander I sør går opp. Samtidig har skogsfuglene fått færre kyllinger I stort sett hele landet. Det viser årets tellinger av hønsefugl, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Tallene for overvåkingen av hønsefugl nå klare for hele landet. Det var også gode år samlet sett, så trenden fortsetter I år. I tillegg til en positiv utvikling I nordområdene de siste årene, ser man I år også en økende tetthet av lirype flere steder I sør. Lirype har fått mange nye kyllinger, sier Lars Rød Eriksen, som prosjektleder. Det har gitt et oppsving I tettheter av fugl regionalt, selv om det I sør og Midt-Norge en stor variasjon mellom områder. Bestanden påvirkes av flere faktorer, som forekomst av smågnagere, værforhold og rovdyr, spesielt rev og mår. Og dette kan altså gi stor variasjon lokalt, noe vi spesielt ser I Sør-Norge.

Nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene frem til slutten av oktober.

Visste du at mye av fosforet i slammet lite tilgjengelig for plantene? Det fra 2030 at mengden fosfor skal bestemme hvor mye avløpsslam som kan brukes i jordbruket. Men en ny studie fra NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, viser at mye av fosforet i slammet lite tilgjengelig for plantene, og det store forskjeller mellom ulike slamprodukter. Avløpsslam brukes i jordbruket fordi det tilfører jorda både organisk materiale og næringsstoffer. Det særlig det høye innholdet av fosfor som gjør avløpsslam til en viktig ressurs i matproduksjonen. En ny studie viser imidlertid at mye av dette fosforet kan bli dårlig utnyttet, blant annet fordi avløpsslam tilføres i store mengder enn det plantene kan ta opp i tilførselsåret. Og fra 2030 så blir det fosfor i avløpsslammet snarere enn mengden slam som setter grensen for hvor mye som kan brukes.

Kinotipset denne gangen Pressure, en krigsfilm, kan man si det enkelt. Et drama, thriller I krigsfilm, står det konkret på Filmweb. Andrew Scott og Brendan Fraser I en nervepirrende thriller om de skjebnesvangre timene før D-dagen og beslutningen som kunne kostet de allierte seieren. Litt mer om hva filmen inneholder. Det var altså I de dramatiske timene før D-dagen I 1944, da står den frie verdens skjebne på spill. General Dwight Eisenhower, spilt av Fraser, må ved hjelp av meteorologen James Stagg, spilt av Andrew Scott, ta et avgjørende valg. Skal de sette I gang den enorme invasjonen av Normandie, eller utsette operasjonen og risikere at krigen tar en katastrofal vending? Som sjefsmeteorolog leverer Stagg en kritisk værmelding som varsler uvær over den engelske kanal. Det ikke stor enighet om prognosen som igjen legger et enormt press på Eisenhower. Forholdene gode nok til å sende tusenvis av soldater ut I den store operasjonen? Pressure kinotipset.

Hun fryktet at hun hadde fått rabis. Det er influenser Nora Svenningsen som fryktet at hun hadde fått denne fæle sykdommen, og hun lot en tilfeldig hund slekke hånden hennes, den som var på ferie i Kina. Det hun ikke tenkte på var at hun hadde et lite sår på hånden, og 10 minutter etter hendelsen i Chongqing så begynte derimot tankene å spinne, forteller hun i en podcast som heter Din venn Nora. Først tenker man dette går fint, man skal ha maks uflaks for at det skjer noe med et så lite sår, men rabis har 100% dødelighet. Du kan ikke lene deg på at du må være uheldig, utdyper Svenningen i intervju med NRK. Etter et besøk hos kompetente fagfolk ble det konkludert at episoden utgjør en potensiell eksponering for sykdommen. Svenningsen holder nå derfor på å ta 5 forebyggende vaksinedoser over 1 måned. Og hun mangler nok kun 1 vaksine, og minner om å være forsiktig til alle andre.

Kong Håkon avlegger I dag sin ed I Stortinget, og tronskiftet settes dermed I gang etter Kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn I Stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved Kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

kaffepausetid. Hvordan jeg står? Alt ok? Må få lov å spørre. Det jo ikke alltid man synes at store nyheter, sånne omveltende nyheter, lette å svelge. Andre mer eller mindre ambivalente til det hele, men sånn det jo. Vi løsner enda litt mer på snippen, og har jo vært ganske alvorlig siden fredag. Vi skal ikke løsslippe helt, det tross alt landesorg stadigvæk. Men vi skal da gjøre mesteparten av det vi vanligvis gjør i kaffepausen, og det inkluderer en quiz, den skal vi starte med om ikke så alt for lenge. Har fått massevis av meldinger som går på kongen, og om tanker og møter med kongen, ikke minst, og andre i kongefamilien. Jeg har takket for alt, og så får vi se om vi skal gjøre en eller annen form for presentasjon av det du har delt. Det har vi ikke bestemt ennå, men det kommer kanskje. Vi starter med litt musikk for starten på denne utgaven av Kaffepausen. Musikk

Vi elsker jo å si at vi flinkest når det gjelder. Vi var ganske imponerende under fotball-VM, var vi ikke det? Det var til og med da folk liksom la på tur opp til slottsplassen for å vekke kongen. Og det tror jeg kanskje de fikk til også, ja. Med det sagt så tenker jeg at kongen ikke lå og sov heller, han var jo forholdsvis sportsinteressert. Mange samler seg på slottsplassen fortsatt. I dag så kan man til og med gå inn på slottet, defilere som det heter så fint, altså passere båren og gi et nikk og hans majestet får den siste respekt. Det er også slik at vi har hatt en viktig dag hvor den nye kongen avlegger ed i Stortinget. Ingenting av dette er det vi skal bruke tid på. Det er omtrent det siste jeg sier om kongehuset i denne forbindelse, tror jeg. Vi har en quiz som står for tur. Den håper jeg du vil ha glede av. Vi starter om et lite øyeblikk. Jeg har både tema og forklaring klar for deg.

Så er det på tide med en quiz. Vi skal finne frem til et land I denne quizen. Og som quizzer flest, så det snakk om tre ledetråder. Jeg har to som går på litt historie og fakta omkring landet. Og så har jeg en som en ren og skjær beskrivelse av flagget. Og så får vi se om det nok til å finne frem til dagens land. Det håper jeg jo. Det ville være veldig fint om vi fikk det til. Men om det ikke går, husk at du din egen dommer, og at du kan gi deg selv en premie for innsatsen tross alt. De tre ledetrådene kommer etter hverandre her. Vi har deretter en avsløring av svaret. Alright, la oss starte med følgende. Landet vi skal frem til I dag har en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært fyrstedømme og republikk og kongerike. Fra 1991 det kjent som en republikk. Hvor skal vi?

fisket frem almanakken, og vi inne i en ny måned dessuten, september, som betyr på latin den syvende måneden. Slik det var, inntil Julius Caesar oppkalte juli etter seg selv, og keiser Augustus oppkalte Augustus etter seg, og ja, sånn gikk det jo. Så måned nummer syv har blitt nummer ni. Så her vi, i nummer ni. Solveig og Solvor er de som har navnedag i dag. Har du en primstav, så det en kvernstein på den. Dagen kalles Kvernknarren, eller Eidismesse, etter Sankt Egedius fra Aten, skytselgen for Edinburgh og områder i Østerrike. I dag så det nasjonaldag i Libya, i Uzbekistan, og så det nasjonalheltenes dag på Filippinene. Har skjedd en del historisk, det skal vi kaste oss over med en viss grad av iver etter hvert. Akkurat nå, vi returnerer til musikken.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Av alle verdens land så skal jeg kun frem til ett også I dagens quiz. Og jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Det kanskje ikke nok for langt de fleste til å finne frem til svaret. Og det egentlig litt av meningen. Du skal helst ha alle tre for å kunne slå dem sammen. Den første ledetråden var at landet vi skal frem til I dag har en stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært både fyrstedømme og republikk og kongerik gjennom sin historie. Og fra 1991 så det vært en republikk. Nå, ledetråd nummer to så, hvor skal vi? Landet vi skal frem til I dag et av de fattigste land I Europa. Mer enn 20% av landets husholdninger, og da snakker vi altså mer enn 1 av 5 husholdninger, lever under det offisielle fattigdomsnivået. Det ekskluderer jo enkelte land naturligvis, men inkluderer andre. Hvilket land det vi skal frem til I dag? Lykke til!

Jeg var innom navnedagene litt tidligere i sendingen, og vi kan gjenta dem igjen. Det er Solveig og Solvor som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Sol kan bety sal eller hus, men også bety sol. Solveig kan bety solfarvet. Solvor er... hvor vår da betyr kvinne eller sannhet. Ok, gratulerer med dagen i hvert fall. Jeg har navnedag i dag. Når det gjelder fødselsdager, så er det noen kjente navn som dukker opp i oversikten her. Vi tar med oss Simon Spies, den danske forretningsmannen som ble født i 1921. Han døde i 1984. Han var sånn reiseoligark, kan vi vel kalle ham. Ellers så har vi Ruud Gullit, eller noe i den retning. Den nederlandske fotballspilleren inne på listen i dag. Han er født i 1962. Vi har også den norske fotballspilleren Henning Berg. Han ble født i 1969. Gratulerer med dagen!

Det var en liten prøvelse I dag også, og skulle finne frem til svaret I quizen. Vi skulle finne frem til et land, og dette et land noen av oss har besøkt. Det ikke det største turistlandet I sin region. Det kunne det godt være, gitt at det ligger hvor det ligger, men sånn det altså ikke. Riktig svar her skal være Albania. Jeg mener jo helt sånn objektivt sett at de har et fantastisk fint flagg. En stilisert ørn med to hoder I sort, midt på et helrødt flagg. Og så har det en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. Romerske soldater som hadde tjent I over 20 år I de romerske legioner og overlevd det, ble gjerne tildelt landområder I det som I dag Albania. Det har vært det både fyrstedømme, republikk og kongerike, var en lang periode et kommunistisk land før de 1991 ble en ordinær republikk igjen. Fortsatt fattig dog. Det fattigste land I Europa. Riktig svar altså, Albania.

Jeg bruker jo svinge innom showbiz da. Jeg tenkte vi kunne gjøre det I dag også. Du kan jo gjette hva som dukker opp I showbiz-avdelingen. Det jo kongehus som gjerne omtales I kulørt presse. Og det kongens død som også får plass I den avdelingen I dag. Men det skal handle om reality-programmer. For deltakerne I populære Farmen Kjendis, som akkurat nå spilles inn, de jo inne I det som vi kaller en reality-boble, de får altså ikke kontakt med utenomverden. De var blant dem som fikk nyheten allikevel, da det ble kjent fredag at kong Harald var død. Det var både Farmen Kjendis og den nye satsningen Varulv, som også en kjendis-reality som fikk beskjeden, og beskjedene ble gitt off-camera. Som det heter så pent på TV-språket. Totalt 12 kjendiser I Farmen og 16 I Varulv som ble satt ned og forklart de triste nyhetene. Wow!

Kong Håkon den 8. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum i forkant av edsavleggelsen i Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV i en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag i forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

tiden flyr den. Tirsdag tirsdag, men jammen blir den ikke en time eldre for hver gang. Og time nummer to av dagens kaffepause, og hva driver vi med? Ja, det kan du jo spørre deg om. Jeg har fått massevis av meldinger underveis i løpet av dagens show. Jeg glemte jo til og med å si hvordan du skal gjøre det, men det later til at det har falt inn etter hvert. Ønsker du kontakt, så tar du kontakt direkte med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer, bare søk meg opp. Jeg trender Lundgren på dem alle sammen, det har Jarle gjort. Jarle hadde noen kommentarer til en låt som ble spilt, så den fikk vi avklart, og jeg har sendt beskjed videre til musikksjefen om hva Jarle mener om det, og det lov å ha en mening som ytterst personlig, om en låt du ikke liker, for eksempel, det var det som var problemet for Jarle her. Hadde god grunn da, uten at jeg skal gå inn på det. Stian har snakket med meg, og han hadde noe uoppgjort med en av ledetrådene i forrige quiz. Den løste vi også opp i. Da tror jeg det på tide å gripe fatt i en ny quiz, den kommer straks.

Så er det på tide med denne nevnte quiz, skal vi se her. Hvis du hører at det knetter litt i tastatur, så er det fordi jeg måtte trykke meg inn på rett område på skjermen her. Det har vi gjort nå, og vi skal snakke om en kjent person også i dag. Det betyr at jeg har tre ledetråder å komme med for å finne frem til denne personen. Det kan være en person som er norsk. Men det kan også være en utenlandsk person, det kan være en mann, det kan også være en kvinne, det kan være en som i aller høyeste grad er i livet, eller en som ikke er blant oss lenger. Oppgaven er din å løse. Du får disse tre ledetrådene i tre omganger nå underveis i løpet av timen, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du er din egen dommer her, så her premierer du vilt og hemningsløst hvis du føler at du fortjener det. Dagens person er født i byen Leeds i Storbritannia, og er... fremfor alt kjent for sine sportsprestasjoner.

Vi har begynt vår reise mot en kjent person I dagens quiz. Og jeg ser at det noen som på bølgelengde med meg allerede. Det ikke dårlig. Vi skal se om vi klarer å få med oss røkla. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person, og alt jeg har sagt så langt at dagens person født I Leeds I England I Storbritannia, og fremfor alt kjent for sine sportslige prestasjoner. Alright. Ledetråd nummer to, så jeg ikke sikker på om denne den som blir utslagsgivende. Jeg tenker det den tredje her som kanskje avgjørende. Men nummer to I alle fall at dagens person også har gitt ut musikk. Den sangen som gitt ut ble gjort sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Har fått millioner av visninger på YouTube ved siste visninger, så var det langt over 11 I hvert fall. Så, ikke dårlig. Hvem kan dette være?

fått flere meldinger inn i løpet av sendingens gang her. Jeg ser at det flere som har klart å koble rett navn på dagens oppgave. Vi altså på utkikk etter det vi kaller kjent folk, eller en kjent person. Og spørsmålet hvem det? Ledetråd nummer 1 var at dagens person født i Leeds, som ligger i England i Storbritannia, fremfor alt kjent for sine sportslige... hva blir ordet jeg leter etter her? Sine sportslige... hva heter det da? Kom igjen! Sine sportslige... Her skal det som komme et eller annet automatisk. Det ordet forsvunnet, greit nok. Dagens person har også gitt ut musikk. Blir gitt ut sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Fått millioner av visninger på YouTube. Og så det ledetråd nummer 3. Dagens person meritert. Foruten personlige utmerkelser så har han også satt flere rekorder i flere ligaer og konkurranser. Hvem dette? Du skal få svaret og fasit om et øyeblikk.

Jeg synes i hvert fall at musikken veldig god i dag, det håper jeg du også tenker. Vi skal ut og se på merkedager i dag, og særlig hvis du på vei til London i løpet av dagen, så må du passe på å få i deg noe tofu. Det nemlig den store tofu-dagen i Storbritannia. Det gjelder jo kun deg som skal ut og reise selvfølgelig, men du kan jo adoptere den hvis du vil. I dag for øvrig dagen å gå med fotball-t-skjorter, eller i alle fall med farger som matcher laget du liker, og så får vi håpe at de fargene er noe som funker også i hverdagen. Det den lille sorte sin dag i dag, og dette handler jo om en kjole som alle kvinner skal ha i sin garderobe, det i hvert fall det de selv sier. En sånn liten sort igjen, et sort nummer som passer fint til fine middager og en tur på byen, etc. Det dagen for oransje katter i dag, og så det dagen for å skrive brev. Du vet, på papir, for hånd.

Jeg har fått en ful. Den var bare min I noen sekunder her, men vi fikk en ful inn gjennom vinduet. Det jo egentlig litt hyggelig. La oss gripe fatt I kvisten. Vi har kommet til det punktet hvor vi skal avsløre hva svaret Har fått flere interessante innspill, synes jeg at jeg må få lov å si. Og særlig I begynnelsen, hvor jeg sa at personen var født I Leeds I England I Storbritannia. Da dukket opp ganske mange artige forslag, men etter hvert så ble det vel klart at dette en nordmann, og en nordmann som kanskje til og med best kjent for sine fotball-eskapader. Erling Braut Haaland. Ja, Erling Braut Haaland. Født I Leeds, ja, men det var jo fordi pappa her var fotballspiller I Premier League, og da blir det jo sånn at man blir født der mor og far Men Erling Braut Haaland, hvis du har den, kryss den av, gi deg selv en god premie.

Hvis man snubler seg inn I Oslo sentrum, så det noen bygninger som mer synlige enn andre bygninger, litt avhengig av hvilken ende av byen man kommer inn på selvfølgelig, men du på hovedgaten, så har du Grand Hotel, du har Stortinget, du har alt som ligger rundt Spikersuppa der. Og en av disse bygningene Nationaltheatret. Den nasjonale scenen og det norske teatret jo de to andre av de viktige tre hovedscenene for teaterkunst, og Nationaltheatret en fantastisk bygning. Og den ble offisielt åpnet etter å ha vært bygget en god stund på dagens dato I 1899. Det I alle fall en av dem som står, og så har vi en annen sak, da skal vi ut av landet og ned under havet. 1985, da det en amerikansk-fransk ekspedisjon som klarer å lokalisere vraket av RMS Titanic, og siden den gang så det blitt film og dokumentarer blant andre om dette kjente vraket.

må si jeg dypt imponert over måten kongefamilien håndterer kong Haralds død på. Og jeg vet 100% at jeg ikke hadde endt meg som kongelig, det kan jeg bare fortelle deg med en gang. I går, brått, efter at båren var flyttet av kongens barn og barnebarn, og inkludert den nye kongen, inn i slottskapellet, så kommer de altså ut på slottsplassen med blomster i hånd for å legge ned blomster og samtidig lese mange av de hilsenene som kommet fra dem som har vært innom slottsplassen. Alle kledd i sort selvfølgelig, det alvorstynget. Det gjør vondt å se dronning Sonja og måten hun nå står alene på, men du verden, hatten av for kongefamilien og den verdighet de viser akkurat nå.

0: Nå kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Han siver på Sørlandsradion.

Det den 1. september I dag, og vi skal se litt tilbake I historien vi, for å se hva som har skjedd på den 1. September opp gjennom tida. Første jernbanen I Norge, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, ble åpnet en god del år etter at grunnloven ble skrevet og signert under på, riktig nok. Men den ble åpnet på denne dagen I 1854. Elvis Presley ga moren sin en Cadillac. Det var en rosa en ganske velkjent rosa Cadillac. Mora fikk det I gave av sønnen sin på denne dagen I 1956. Sverige innførte høyrekjøring på denne dagen I 1967, og frem til det så krysset man veien når man krysset grensa. På denne dagen her I 2002 så var det Keiko som slo seg til på Halsa på Nordmøre, den kjendisvalen som var blant annet med I Slipp Willy Fri. Keiko kom til Norge og la til havn på denne dagen I 2002.

September som I gang, altså høstmåneden september, det jo fremdeles muligheter for en Indian summer der, sånn litt sent ut på, men sånn I utgangspunktet så vi altså I gang med høsten, det september, I hvert fall oktober også, og kanskje november før vinteren kommer da, desember, januar og februar. Yes, der vi vel sånn sesongbasert I forhold til årstiden I hvert fall, så får vi nå se hvordan det blir, det ikke alltid vær forholder seg til det.

Det på tide å ta med dagens uttrykk, og I dag så kan vi si at det forekommer I de beste familier, og det en talemåte som betyr at skambelagte eller negative oppførsel ikke bare å utføres av mennesker I samfunnets dårligste stilte klasser. Det brukt både som en påminnelse om at klassebakgrunn ikke noen garanti for eksemplarisk adferd, men som regel en generell forklaring på at ulykkelig hendelser kan ramme alle da. Så det forekommer I de beste familier dette her, når tragedien ute. Uttrykket det kommer fra det engelske språk accidents will occur in the best regulated families, heter det der. Og det et sitat fra Charles Dickens I boka David Copperfield fra 1849 og 1850 som boka der kom ut. Så det forekommer I de beste familier. Thank you.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Vitenskapen har tatt en nærmere titt på uselviskhet og egoisme. Det handler jo om hva vi prioriterer og bruker tida vår på lite grann. Mange lever jo trevlere liv med jobb, husarbeid, tidsfrister og press fra ulike hold, i tillegg til at man selvfølgelig skal stille opp for venner, familie, kanskje noen barn, kanskje en samboer, noen kolleger, kanskje en nabo. Vi skal se nærmere på hva vitenskapen sier ganske snart.

Vitenskapen driver og bekrefter noe vi har visst en stund, altså at kvinner mer uselviske enn menn, for kvinnelige hjerner programmert til å belønne vennlighet, mens menns hjerner i større grad belønner egoistisk oppførsel. Det var en studie som bestod en gruppe kvinner og menn som gjennomgikk en serie av eksperimenter som handlet om å dele penger eller ikke, og disse eksperimentene ble designet for å utfordre hvilke områder av hjernen som ble aktivert når uselviske og egoistiske beslutninger ble tatt, og ifølge studien så har kvinner større sannsynlighet for å frigjøre dopamin når de tar uselviske beslutninger, men mens menn får likefølelsen av å ta egoistiske beslutninger og beholde pengene selv. Evolusjonen spiller jo en liten rolle her, samfunnet og hvordan vi vant til å ha det, og så det jo ikke sånn at absolutt alle skal inn i samme bås her.

Sommeren over, høsten i gang. Jeg håper fremdeles litt på en sånn Indian summer da. En sånn god, varm og fin september. Siden vi helt i startgropa, så kan jo det fremdeles skje. Og da det jo digg da, hvis det blir Indian summer, å kose seg med is sånn på tampen av sommeren. Det har ikke blitt for mye is i år, det har ikke det. Men vi skal snakke litt is. Kronesis, rett og slett, eller kroneis, som det heter. Det blir mer snart.

Den gode gamle kronisen, ass, den går aldri av moten. Det med jordbær, det med sjokolade, men det som i begge disse to, ja, det fløteis i begge to, men begge har også en sånn tapp, sjokoladetapp i enden av kjeksen i bunnen der. Og det ikke bare for smakens skyld, den har nemlig en nyttig funksjon der også. For når diplomis da går inn der og putter sjokolade på innsiden av denne kjeksen her, så hjelper det ikke bare til med at hele kjeksen ikke blir tørr å spise og smakløs for den saks skyld, men den beskytter også kjeksen mot isen, for isen ville uten denne sjokoladelaget på innsida gjort kjeksen blaut og ekkel. Og det har du kanskje kjent hvis du har hatt kronesis som har ligget litt for varmt over for lang tid, at den blir litt sånn dvask, denne kjeksen.

Det 1. september I dag, og jeg håper at du har en fin dag, ekstra fin hvis du har bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med kjendiser som Romeo Beckham, sønnen til Victoria David Beckham der. Vi har Zendaya, hun som har blitt superkjent skuespiller etter at hun ble med I suksessen Euphoria. Vi har hockeyspiller Mats Zuccarello Aasen som fyller år I dag. Frode Søreie, programleder I NRK, har bursdag, og det har også Dr. Phil, som vi kjenner godt fra TV-skjermen.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er også noen merkedager til inspirasjon i dag også. Kalenderen sier at det er skriv brevdagen i dag. I hundrevis av år så har brev vært måten å kommunisere på, og i dag så skal du minnes akkurat det. Finne frem penn og papir, skrive ned tanker, følelser eller andre statuser i livet, og sende til nær og fjern. Kanskje er det julekortene eller julebreva som skal begynne å skrives i dag. Tofu-dagen er med på oppfordret til å spise mindre kjøtt, og minner deg også på anbefalinger fra mange av de klimaprogrammene som har vist de siste årene at vi bør legge inn en kjøttfri dag i uka. Det kan jo være i dag for eksempel. Og en av de smaleste dagene som feires, tror jeg i hvert fall da, det er dagen for rødhåret katter. Ifølge kalenderen er det altså en dag som skal brukes til å sette pris på katter med rødfarge i pelsen. Har du det i familien, så er det jo enkelt, hvis ikke får vi gå ut og leite da.

I dag det Solveig og Solvor som kan feire navnedagen sin. Jeg håper at det blir kjempefint. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to, Solveig og Solvor. Vi har jo blant annet Solveig Kloppen i hvert fall, som jeg kom på først og fremst da, som bærer navnet. Vi tar med oss ordet for dagen som har ukjent opphav. Det går som følger. Ikke gå dit veien fører deg. Gå heller der hvor det ikke finnes noen vei, og sett spor etter deg. Det jo en ganske grei oppfordring, hvis du tør. I will

vi har kommet oss inn i høstmåneden september, men jeg tenker, hva så? Det jo masse å se fram til også i høsten, hvis man liksom litt strategisk på det. Jeg for eksempel har en av de artigste utfordringene som jeg holder på med gjennom høsten. Det gjør at tida gjennom høsten går så mye raskere, og så innser jeg jo nå når jeg sitter og gir dette heite tipset videre, at jeg burde sannelig skaffe meg et sånt type prosjekt for januar også, fordi januar bruker å være evig lang, trist, mørk og grå. Så kanskje det det jeg skal jobbe med fremover, å finne dette prosjektet som trengs når januar kommer. For har man et prosjekt, har man noe man driver med som gir en selv litt grann glede, så kommer den mørketida til å gå saft suse forbi, og det kommer også til å være gøy mens tida flyr der.

mye snakk om helse, om aldring, om det å stoppe aldringa, og forskerne de kan nå være på sporet av udødelighet også. Det jo en kjensgjerning det at vi blir eldre og eldre i gjennomsnitt, og en forestilling om evig liv, ja, det kan jo hende at det har berørt folks tanker en god stund tilbake i tid. La oss se hvor langt forskerne har kommet da, ganske snart.

enkelte forskere som mener at det første menneske født som kommer til å nå sin 150-årsdag, men forskerne ikke enige her I hvert fall. Aldersrekorden for et menneske I dag 122 år, og det en rekord som holdt I over 20 år. Verdens helseorganisasjon har beregninger som viser at barn som fødes I dag I den vestlige verden kan forvente å bli mellom 79 og 83 år gamle, og for 10 år siden så lå det bare mellom 77 og 81, så det øker der også. Samtidig så det flere mennesker over 65 år I verden enn barn under 5 år som lever I dag, og det også første gang I verdenshistorien, og så det en rekke forskere som regnet ut hvor lang tid et menneske teoretisk sett kan leve, og selv om vi lever godt med god helse og ikke har noen ulykker I livet, så kan vi maksimalt bli mellom 120 og 150 år, mener forskerne som har studert blodprøver fra over 500 000 personer. Men klarer man å bremse aldringen da, så skal du ikke se bort ifra at vi også kan bli enda eldre.

er tirsdag, og dermed enda en god grunn til å ta noen pauser I løpet av dagen. Det skal vi gjøre alle dager året igjennom faktisk, for å kunne roe ned tempoet, senke skuldre og ikke få noen stressrelaterte plager. Kjempeviktig med små pauser, og forskerne sier små og mange avbrekk I stedet for få og veldig lange. Sånn kommer du I gang, og sånn unngår du for mye prokrastinering og så videre. Jeg har funnet ut at den ultimate minipausa å lære noe som ikke har noe fornuft I livet å gjøre. Derfor har vi spalten dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Vi får se hvor interessant det jo ikke alle som finner alt interessant, eller helt unyttig eller nyttig heller. Nå skal det jo ikke være nyttig, så da det jo greit. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Løvens snute som menneskers fingeravtrykk. Det ingen løver som har samme værhårsmønstre.

synes det var en artig, ubrukelig, men interessant fakta I dag. Dette her med værhårene til løvene, at det fungerer som menneskenes fingeravtrykk. Da kan vi I hvert fall finne kriminelle løver der ute på gatene, eller inne I jungeren eventuelt. Jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Vi har kommet til enden av vår tid sammen for I dag, men vi tar opp igjen tråden og koser oss videre I morgen samme tid og samme sted. Det håper I hvert fall jeg. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og på gjenhør. Ha det!

0: Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sånn, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert som måtte passe på en dag som denne. Vi skal snakke litt om jakta, fordi I dag starter høstens hjortejakt. Og hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 nordmenn ut på hjortejakt. Men I år så krever det mer forarbeid av jegerne. Hvorfor får du vite mer om snart. Og så har tjenester som ChatGPT, Roblox og Reddit blitt så store I Europa at de nå må følge skjerpede krav for digitalt innhold. Det meddeler EU-kommisjonen. Og samlet sett så viser forskning at når vi beveger oss både kroppen og hjerneaktiviteten I takt med rytmer, så blir vi bedre forberedt på det som skal skje I neste øyeblikk. Litt mer om denne spesielle forskningen får du denne timen. Og så det september. Det var I den eldre romerske kalenderen årets sjuende måned. Men det ikke ninen da? Mer om det denne timen på Sørlandsradioen.

Et værvarsel som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandsområdet få relativt fint vær. Det venter delvis skyet oppholdsvær. Ikke noen nedbør av betydning, 18-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får mye av det samme, men etter hvert blir det litt mer overskyet og kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturene går nedover fra noen og 20 til rundt 16 grader i overmorgen. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden som dette værvarslet gjelder. Også litt regn, men ikke de helt store mengdene. En 14-15 grader som på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 17 grader og delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 13 grader på dagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet en 11-12 grader, for det meste grått, men opphold, men av og til også litt nedbør, og da kommer det i form av regn i hvert fall.

Da hjortejakta i gang. Men nytt regelverk for bruk av termisk gjør at Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer jegere til å sjekke hva som lov der de skal jakte. Hvis tallene blir som sist, så skal flere enn 50 000 av oss på hjortejakt. Høstens jakt vil kreve mer forarbeid av jegerne som ønsker å bruke termisk sikte. Vår klare oppfordring til hjortejegerne er at de må sjekke nøye hva som lov i hver enkelt kommune de planlegger å jakte i. Det sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Det er en ny viltressurslov som har trådt i kraft, og hovedregelen er at det ikke lov med termiske og restlystforsterkende siktemidler på hjortejakt. Samtidig åpner regelverket for at kommuner kan tillate bruk i åpent terreng gjennom lokal forskrift. Jegere er opptatt av å utføre jakta på en etisk forsvarlig måte, og i tråd med samfunnets normer og regler, sier Osfoss, så regelen kan altså variere fra kommune til kommune.

0: Det hyggelig at du hører på oss. Fortsett gjerne med det. Dette lett blanding på Sørlandsradioen. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

pollenvarsel. Akkurat nå i månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot er på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det er ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen er over. Den er da selvfølgelig burot igjen, som kan være i begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det er da mer eller mindre helt over alt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede i februar, spesielt da med or som er først ute, men hassel kommer like etterpå. De store er bjørk og begynner i april, og med det mest da spredning i mai, og så er det gress i juni og juli og august.

0: Har du hørt om ChatGPT, Reddit og Roblox? Det nå blitt så store firmaer at de må følge skjerpede krav for digitalt innhold, det meddeler EU-kommisjonen. De får altså ekstra strenge regler. ChatGPT, Reddit og Roblox vil nå bli underlagt skjerpet kontroll i samsvar med deres store innflytelse på våre borgere og samfunn, sier EUs teknologisjef Henna Virkkunen. ChatGPT ble utpekt som en stor søkemotor, mens de to andre nettstedene ble definert som en stor internettplattform. Og tjenesten har ifølge EU-kommisjonen oppgitt at de nå når ut til minst 45 millioner brukere i EU i gjennomsnitt. Kommisjonen stiller derfor nå krav om at de tre gigantene blant annet lever opp til særlige regler om å begrense risikoen for spredning av ulovlig innhold. Og de tre tjenestene må også følge strengere krav for å verne mindreårige, skriver NTB.
1: Dette er Sørlandsradioen!

Nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, så det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene fram til slutten av oktober.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Hvorfor tromper vi takta? Og hvordan vet hjernen akkurat når neste slag kommer? Det har Sandra Solli ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo forsøkt å finne ut av. Mennesker har en medfødt rytmesans som har vært viktig i alle kulturer til alle tider, og rytmer har betydning som går langt og utover ren estetikk. Og de fleste rytmer vi hører er mer komplekse. Denne handlingen har utfordret og utvidet gjeldende teorier. Funnene viser at også mer komplekse rytmer skjerper oppmerksomheten og sansene våre mot det neste taktslaget. Et annet sentralt funn er at det å bevege seg i takt med rytmer forbedrer forventningene våre, men at denne effekten avhenger av både kontekst og type rytme. Samlet sett viser forskningen at når vi beveger oss, både kroppen og hjerneaktiviteten, i takt med rytmene rundt oss, så blir vi bedre forberedt det som skal skje i neste øyeblikk.

så er vi inne i september måned, og la oss se litt nærmere på hva denne måneden betyr. Når det gjelder navnet september, så betyr det egentlig årets sjuende måned. Det var fordi at det var den sjuende måned i den eldre romerske kalender. Nå er det som kjent den niende måned, og september har 30 dager. I Norge så er klimaet preget av raskt synkende middeltemperatur i innlandet, mens det er relativt mildt ved kysten, særlig i sør. Middeltemperaturen faller fra 13-14 grader ved Skagerrakkysten til 7-8 grader på Finnmarkskysten. Selv i høyfjellet er middeltemperaturen over 0 grader. Under normalperioden 1991-2020 så er ikke lenger september blant de mest nedbørsrike månedene, i det vinternedbøren har økt mest, mens hovednedbøren, høstnedbøren, ikke har endret seg så mye sammenlignet med normalperioden 1961-1990. Og da er vi altså inne i september. You carry

0: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjerne hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen og velkommen tilbake. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen skal det bli litt av hvert, så kjekt å vite altså på denne dagen. Vi skal blant annet snakke litt om influenseren Nora Svenningsen, som lot en tilfeldig hund slikke hånden hennes da hun var på reise i Kina. Men kort tid senere kom frykten, og det var frykt at hun hadde fått rabis. Der hun måtte hun avbryte ferien i all hast. Hvordan det gikk får du mer om denne timen. Vi skal også høre at neste uke får unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet er å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og vi skal innom at det fortsatt er mye lirype i nord, og flere bestander i sør går opp. Samtidig har skogsfuglene fått færre kyllinger i stort sett hele landet. Det viser årets tellinger av hønsefugl, som du valgte for mer om denne timen. Og da håper jeg at du får en riktig så fin dag sammen med oss.

Et værvarsel som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandsområdet få relativt fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Ikke noen nedbør av betydning, 18-21 grader på ettermiddagene. Sørlandet får mye av det samme, men etter hvert blir det litt mer overskyet og kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturene går nedover fra noen og 20 til rundt 16 grader i overmorgen. Vestlandet vil få gråvær i hele tredagersperioden som dette værvarslet gjelder. Også litt regn, men ikke de helt store mengdene. En 14-15 grader sånn på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 17 grader og delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 13 grader på dagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet en 11-12 grader, for det meste grått, men opphold, men av og til også litt nedbør, og da kommer det i form av regn i hvert fall.

neste uke blir en haug med norske museer gratis for unge. For første gang blir Norge en del av den nordiske ungdomskulturuka K7 Week, eller K7 Week, fra 7. til 13. september for unge mellom 18 og 27 år gratis adgang til flere av Norges største museer. Målet å senke terskelen til kulturlivet og få flere unge til å oppdage kunst og kultur. Og K7 Week har på få år etablert seg som Danmarks største ungdomskulturuke. I 2025 deltok over 65 000 unge, tilsvarende 9% av alle dansker mellom 18 og 27 år, og det var mer enn 90 000 museumsbesøk som ble registrert. Etter den første utvidelse til Sverige så blir Norge nå den tredje landet i denne felles nordiske satsingen som skal gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig. Blant de deltagende Nasjonalmuseet, Henny Jonstad, Naturhistorisk museum og mange andre.

Her diverse ting som kjekt å vite om dagen I dag. Det Solveig og Solvor som har navnedag. Solveig kommer av norrønt saler som betyr hus, pluss vigja som betyr innvie, eventuelt av vig som betyr kamp. Solvor kommer også av saler pluss verja som betyr beskytte. Det soloppgang Arendal 06.21, solnedgang 2027, soloppgang Alta 04.37, solnedgang 2014. Vi tar med oss at Henning Berg, den kjente fotballspilleren, ble født på denne dagen I 1969. Politiker Kirsti Kolle Grøndal I 1943. Filmregissør Per Kirkeby I 1938. Forfatter Edgar Rice Burroughs I 1875. I 1899 ble Nationaltheatret I Oslo åpnet, og Forsøksgymnaset I Oslo ble åpnet I 1967.

0: Det fortsatt mye lirype I nord, og flere bestander I sør går opp. Samtidig har skogsfuglene fått færre kyllinger I stort sett hele landet. Det viser årets tellinger av hønsefugl, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Tallene for overvåkingen av hønsefugl nå klare for hele landet. Det var altså gode år samlet sett, så trenden fortsetter I år. I tillegg til en positiv utvikling I nordområdene de siste årene, ser man I år også en økende tetthet av lirype flere steder I sør. Lirype har fått mange nye kyllinger, sier Lars Rød Eriksen, som prosjektleder. Det har gitt et oppsving I tettheter av fugl regionalt, selv om det I sør og Midt-Norge en stor variasjon mellom områder. Bestanden påvirkes av flere faktorer, som forekomst av smågnagere, værforhold og rovdyr, spesielt rev og mår. Og dette kan altså gi stor variasjon lokalt, noe vi spesielt ser I Sør-Norge.
1: Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge sen vi sågs.

0: hjerte.
1: Nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, så det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene frem til slutten av oktober.

Visste du at mye av fosforet i slammet er lite tilgjengelig for plantene? Det er fra 2030 at mengden fosfor skal bestemme hvor mye avløpsslam som kan brukes i jordbruket. Men en ny studie fra NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, viser at mye av fosfor i slammet er lite tilgjengelig for plantene, og det er store forskjeller mellom ulike slamprodukter. Avløpsslam brukes i jordbruket fordi det tilfører jorda både organisk materiale og næringsstoffer. Det er særlig det høye innholdet av fosfor som gjør avløpsslam til en viktig ressurs i matproduksjonen. En ny studie viser imidlertid at mye av dette fosforet kan bli dårlig utnyttet, blant annet fordi avløpsslam tilføres i store mengder enn det plantene kan ta opp i tilførselsåret. Og fra 2030 så blir det fosfor i avløpsslammet snarere enn mengden slam som setter grensen for hvor mye som kan brukes.

Kinotipset denne gangen Pressure, en krigsfilm, kan man si det enkelt. Et drama, thriller I krigsfilm, står det konkret på Filmweb. Andrew Scott og Brendan Fraser I en nervepirrende thriller om de skjebnesvangre timene før D-dagen og beslutningen som kunne kostet de allierte seieren. Litt mer om hva filmen inneholder. Det var altså I de dramatiske timene før D-dagen I 1944, da står den frie verdens skjebne på spill. General Dwight Eisenhower, spilt av Fraser, må ved hjelp av meteorologen James Stagg, spilt av Andrew Scott, ta et avgjørende valg. Skal de sette I gang den enorme invasjonen av Normandie, eller utsette operasjonen og risikere at krigen tar en katastrofal vending? Som sjefsmeteorolog leverer Stagg en kritisk værmelding som varsler uvær over den engelske kanal. Det ikke stor enighet om prognosen som igjen legger et enormt press på Eisenhower. Forholdene gode nok til å sende tusenvis av soldater ut I den store operasjonen? Pressure kinotipset. Yeah!

Hun fryktet at hun hadde fått rabis. Det influenser Nora Svenningsen som fryktet at hun hadde fått denne fæle sykdommen, og hun lot en tilfeldig hund slekke hånden hennes, den som var på ferie i Kina. Det hun ikke tenkte på var at hun hadde et lite sår på hånden, og 10 minutter etter hendelsen i Chongqing så begynte derimot tankene å spinne, forteller hun i en podcast som heter Din venn Nora. Først tenker man dette går fint, man skal ha maks uflaks for at det skjer noe med et så lite sår, men rabis har 100% dødelighet. Du kan ikke lene deg på at du må være uheldig, utdyper Svenningen intervju med NRK. Etter et besøk hos kompetente fagfolk ble det konkludert at episoden utgjør en potensiell eksponering for sykdommen. Svenningsen holder nå derfor på å ta 5 forebyggende vaksinedoser over 1 måned. Og hun mangler nok kun 1 vaksine, og minner om å være forsiktig til alle andre.

0: Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde I dag etter at kong Håkon avla sin ed I stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget I sørgeslør og arm I arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse I tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging I 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjerne hester I 2019. Oscar-seremonien går av stabelen I mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Dette

er kaffepausetid. Hvordan jeg står? Alt ok? Jeg må få lov å spørre. Det jo ikke alltid man synes at store nyheter, sånne omveltende nyheter, er lette å svelge. Andre er mer eller mindre ambivalente til det hele, men sånn det jo. Vi løsner enda litt mer på snippen, og har jo vært ganske alvorlig siden fredag. Vi skal ikke løsslippe helt, det tross alt landesorg stadigvæk. Men vi skal da gjøre mesteparten av det vi vanligvis gjør i kaffepausen, og det inkluderer en quiz, den skal vi starte med om ikke så alt for lenge. Har fått massevis av meldinger som går på kongen og om tanker og møter med kongen, ikke minst, og andre i kongefamilien. Jeg har takket for alt, og så får vi se om vi skal gjøre en eller annen form for presentasjon av det du har delt. Det har vi ikke bestemt ennå, men det kommer kanskje. Vi starter med litt musikk for starten på denne utgaven av Kaffepausen.

Vi elsker jo å si at vi flinkest når det gjelder. Vi var ganske imponerende under fotball-VM, var vi ikke det? Det var til og med da folk liksom la på tur opp til slottsplassen for å vekke kongen. Og det tror jeg kanskje de fikk til også, ja. Med det sagt så tenker jeg at kongen ikke lå og sov heller, han var jo forholdsvis sportsinteressert. Mange samler seg på slottsplassen fortsatt. I dag så kan man til og med gå inn på slottet, defilere, som det heter så fint. Altså passere båren og gi et nikk og hans majestet for den siste respekt. Det er også slik at vi har hatt en viktig dag hvor den nye kongen avlegger ed i Stortinget. Ingenting av dette er det vi skal bruke tid på. Det er omtrent det siste jeg sier om kongehuset i denne forbindelse, tror jeg. Vi har en quiz som står for tur. Den håper jeg du vil ha glede av. Vi starter om et lite øyeblikk. Jeg har både tema og forklaring klar for deg.

Så er det på tide med en quiz. Vi skal finne frem til et land I denne quizen. Og som quizzer flest, så det snakk om tre ledetråder. Jeg har to som går på litt historie og fakta omkring landet. Og så har jeg en som en ren og skjær beskrivelse av flagget. Og så får vi se om det nok til å finne frem til dagens land. Det håper jeg jo. Det ville være veldig fint om vi fikk det til. Men om det ikke går, husk at du din egen dommer, og at du kan gi deg selv en premie for innsatsen tross alt. De tre ledetrådene kommer etter hverandre her. Vi har deretter en avsløring av svaret. Alright, la oss starte med følgende. Landet vi skal frem til I dag har en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært fyrstedømme og republikk og kongerike. Fra 1991 det kjent som en republikk. Hvor skal vi?

Fisketrøm, almanakken, og vi inn I en ny måned dessuten, september, som betyr på latin den syvende måneden, slik, ja, slik det var, inntil Julius Caesar oppkalte juli etter seg selv, og keiser Augustus oppkalte Augustus etter seg, og ja, sånn gikk det jo. Så måned nummer syv har blitt nummer ni. Så her vi, I nummer ni. Solveig og Solvor de som har navnedag I dag. Har du en primstav, så det en kvernstein på den. Dagen kalles Kvernknarren, eller Eidismesse, etter Sankt Egedius fra Aten, skytselgen for Edinburgh og områder I Østerrike. I dag så det nasjonaldag I Libya, I Uzbekistan, og så det nasjonalheltenes dag på Filippinene. Har skjedd en del historisk, det skal vi kaste oss over med en viss grad av iver etter hvert. Akkurat nå, vi returnerer til musikken.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

av alle verdens land så skal jeg kun frem til ett også I dagens quiz. Og jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Det kanskje ikke nok for langt de fleste til å finne frem til svaret. Og det egentlig litt av meningen. Du skal helst ha alle tre for å kunne slå dem sammen. Den første ledetråden var at landet vi skal frem til I dag har en stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært både fyrstedømme og republikk og kongerik gjennom sin historie. Og fra 1991 så det vært en republikk. Nå, ledetråd nummer to så, hvor skal vi? Landet vi skal frem til I dag et av de fattigste land I Europa. Mer enn 20% av landets husholdninger, og da snakker vi altså mer enn 1 av 5 husholdninger, lever under det offisielle fattigdomsnivået. Det ekskluderer jo enkelte land naturligvis, men inkluderer andre. Hvilket land det vi skal frem til I dag? Lykke til!

God musikk hører med, og du skal få mer av det, men nå handler det altså om dagens quiz igjen. Vi skal frem til et land, og tredje og siste ledetråd I enhver quiz som handler om land, handler om landets flagg. Det skal jeg beskrive om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag har en stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. I nyere tid så har det vært en del av det osmanske riket, og det har vært både fyrstedømme, republikk og kongerike I sin karriere. Landet vi skal frem til I dag et av de fattigste I Europa, og mer enn 20%, altså mer enn 1 av 5 av landets husholdninger, lever under det offisielle fattigdomsnivået. Så godt, så vel, og om du har svaret allerede, tommel opp, du får det I så fall bare bekreftet her nå. Vi skal beskrive flagget nemlig. Dagens land har et ordentlig fint flagg. Det helt rødt, og så har det en sort, stilisert ørn med to hoder på midt på.

Jeg var innom navnedagene litt tidligere I sendingen, og vi kan gjenta dem igjen. Det Solveig og Solvor som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Sol kan bety sal eller hus, men også bety sol. Solveig kan bety solfarvet. Solvor hvor vår da betyr kvinne eller sannhet. Ok, gratulerer med dagen I hvert fall, jeg har navnedag I dag. Når det gjelder fødselsdager så det noen kjente navn som dukker opp I oversikten her. Vi tar med oss Simon Spies, den danske forretningsmannen som ble født I 1921. Han døde I 1984, han var sånn reiseoligark, kan vi vel kalle ham. Ellers så har vi Ruud Gullit, eller noe I den retning. Den nederlandske fotballspilleren inne på listen I dag, han født I 1962. Vi har også den norske fotballspilleren Henning Berg, han ble født I 1969. Gratulerer med dagen!

Det var en liten prøvelse I dag også, og skulle finne frem til svaret I quizen. Vi skulle finne frem til et land, og dette et land noen av oss har besøkt. Det ikke det største turistlandet I sin region. Det kunne det godt være, gitt at det ligger hvor det ligger, men sånn det altså ikke. Riktig svar her skal være Albania. Jeg mener jo helt sånn objektivt sett at de har et fantastisk fint flagg. En stilisert ørn med to hoder I sort, midt på et helrødt flagg. Og så har de en ganske stolt historie. Det består av gamle romerske provinser. Romerske soldater som hadde tjent I over 20 år I de romerske legioner og overlevd det ble gjerne tildelt landområder I det som I dag Albania. Det har vært det både fyrstedømme, republikk og kongerike var en lang periode et kommunistisk land før de 1991 ble en ordinær republikk igjen. Fortsatt fattig dog. Det fattigste land I Europa. Riktig svar altså, Albania.

Jeg bruker jo å svinge innom showbiz da. Jeg tenkte vi kunne gjøre det i dag også. Du kan jo gjette hva som dukker opp i showbiz-avdelingen. Det er jo kongehuset som gjerne omtales i kulørt presse. Og det er kongens død som også får plass i denne avdelingen i dag. Men det skal handle om reality-programmer. For deltakerne i populære Farmen Kjendis, som akkurat nå spilles inn, de er jo inne i det som vi kaller en reality-boble. De får altså ikke kontakt med utenomverden. De var blant dem som fikk nyheten allikevel, da det ble kjent fredag at kong Harald var død. Det var både Farmen Kjendis og den nye satsningen Varulv, som også er en kjendis-reality som fikk beskjeden, og beskjedene ble gitt off-camera. Som det heter så pent på TV-språket. Totalt 12 kjendiser i Farmen og 16 i Varulv som ble satt ned og forklart de triste nyhetene.

0: I kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Pål Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik I morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

tiden den flyr den. Tirsdag er tirsdag, men jammen blir den ikke en time eldre for hver gang. Og time nummer to av dagens kaffepause, og hva driver vi med? Ja, det kan du jo spørre deg om. Jeg har fått massevis av meldinger underveis i løpet av dagens show. Jeg glemte jo til og med å si hvordan du skal gjøre det, men det later til at det har falt inn etter hvert. Ønsker du kontakt, så tar du kontakt direkte med meg. Jeg er på alt av sosiale medieplattformer, bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Det har Jarle gjort. Jarle hadde noen kommentarer til en låt som ble spilt, så den fikk vi avklart, og jeg har sendt beskjed videre til musikksjefen om hva Jarle mener om det, og det er lov å ha en mening som er ytterst personlig om en låt du ikke liker, for eksempel. Det var det som var problemet for Jarle her. Hadde god grunn da, uten at jeg skal gå inn på det. Stian har snakket med meg, og han hadde noe uoppgjort med en av ledetrådene i forrige quiz. Den løste vi også opp i. Da tror jeg det er på tide å gripe fatt i en ny quiz, den kommer straks. I won't wait.

så är det på tide med denne nevnte quiz, ska vi se här. Hvis du hører at det knetter litt i tastatur, så är det fordi jeg måtte trykke meg inn på rett område på skjermen her. Det har vi gjort nå, og vi skal snakke om en kjent person også i dag. Det betyr at jeg har tre ledetråder å komme med for å finne frem til denne personen. Det kan være en person som norsk. Men det kan også være en utenlandsk person, det kan være en mann, det kan også være en kvinne, det kan være en som i aller høyeste grad i livet, eller en som ikke blant oss lenger. Oppgaven din å løse. Du får disse tre ledetrådene i tre omganger nå underveis i løpet av timen, og så kommer svaret mot slutten av timen. Du din egen dommer her, så her premierer du vilt og hemmingsløst hvis du føler at du fortjener det. Dagens person født i byen Leeds i Storbritannia, og fremfor alt kjent for sine sportsprestasjoner.

Vi har begynt vår reise mot en kjent person I dagens quiz. Og jeg ser at det noen som på bølgelengde med meg allerede. Det ikke dårlig. Vi skal se om vi klarer å få med oss røkla. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person, og alt jeg har sagt så langt at dagens person født I Leeds I England I Storbritannia, og fremfor alt kjent for sine sportslige prestasjoner. Alright. Ledetråd nummer to, så jeg ikke sikker på om denne den som blir utslagsgivende. Jeg tenker det den tredje her som kanskje avgjørende. Men nummer to I alle fall at dagens person også har gitt ut musikk. Den sangen som gitt ut ble gjort sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Har fått millioner av visninger på YouTube ved siste visninger, så var det langt over 11 I hvert fall. Så, ikke dårlig. Hvem kan dette være?

fått flere meldinger inn I løpet av sendingens gang her. Jeg ser at det flere som har klart å koble rett navn på dagens oppgave. Vi altså på utkikk etter det vi kaller kjent folk, eller en kjent person. Og spørsmålet hvem det? Ledetråd nummer en var at dagens person født I Leeds, som ligger I England I Storbritannia, fremfor alt kjent for sine sportslige... hva blir ordet jeg leter etter her? Sine sportslige... hva heter det da? Kom igjen! Sine sportslige... Det som kommer et eller annet automatisk. Det ordet forsvunnet, greit nok. Dagens person også gitt ut musikk. Blir gitt ut sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Fått millioner av visninger på YouTube. Og så det ledetråd nummer tre. Dagens person meritert. Foruten personlige utmerkelser så har han også satt flere rekorder I flere ligaer og konkurranser. Hvem dette? Du skal få svaret og fasit om et øyeblikk.

Jeg synes i hvert fall at musikken veldig god I dag, det håper jeg du også tenker. Vi skal ut og se på merkedager I dag, og særlig hvis du på vei til London I løpet av dagen, så må du passe på å få I deg noe tofu. Det nemlig den store tofu-dagen I Storbritannia. Det gjelder jo kun deg som skal ut og reise selvfølgelig, men du kan jo adoptere den hvis du vil. I dag for øvrig dagen å gå med fotball-t-skjorter, eller I alle fall med farger som matcher laget du liker, og så får vi håpe at de fargene noe som funker også I hverdagen. Det den lille sorte sin dag I dag, og dette handler jo om en kjole som alle kvinner skal ha I sin garderobe, det I hvert fall det de selv sier. En sånn liten sort igjen, et sort nummer som passer fint til fine middager og en tur på byen, etc. Det dagen for oransje katter I dag, og så det dagen for å skrive brev. Du vet, på papir, for hånd. Yeah. Looking right, looking like

fått en ful. Den var bare min I noen sekunder her, men vi fikk en ful inn gjennom vinduet. Det jo egentlig litt hyggelig. La oss gripe fatt I kvisten. Vi har kommet til det punktet hvor vi skal avsløre hva svaret Har fått flere interessante innspill, synes jeg at jeg må få lov å si. Og særlig I begynnelsen hvor jeg sa at personen var født I Leeds I England I Storbritannia. Da dukket opp ganske mange artige forslag, men etter hvert så ble det vel klart at dette en nordmann, og en nordmann som kanskje til og med best kjent for sine fotball-eskapader. Erling Braut Haaland. Ja, Erling Braut Haaland. Født I Leeds, ja, men det var jo fordi pappa her var fotballspiller I Premier League, og da blir det jo sånn at man blir født der mor og far Men Erling Braut Haaland, hvis du har den, kryss den av, gi deg selv en god premie.

Hvis man snubler seg inn I Oslo sentrum, så det noen bygninger som mer synlige enn andre bygninger, litt avhengig av hvilken ende av byen man kommer inn på selvfølgelig, men du på hovedgaten, så har du Grand Hotel, du har Stortinget, du har alt som ligger rundt Spikersuppa der. Og en av disse bygningene Nationaltheatret. Det nasjonale scenen og det norske teatret jo de to andre av de viktige tre hovedscenene for teaterkunst, og Nationaltheatret en fantastisk bygning. Og den ble offisielt åpnet etter å ha vært bygget en god stund på dagens dato I 1899. Det I alle fall en av dem som står, og så har vi en annen sak, da skal vi ut av landet og ned under havet. 1985, da det en amerikansk-fransk ekspedisjon som klarer å lokalisere vraket av RMS Titanic, og siden den gang så det blitt film og dokumentarer blant andre om dette kjente vraket.

si jeg dypt imponert over måten kongefamilien håndterer kong Haralds død på. Og jeg vet 100% at jeg ikke hadde endt meg som kongelig, det kan jeg bare fortelle deg med en gang. I går, brått, efter at båren var flyttet av kongens barn og barnebarn, og inkludert den nye kongen, inn i slottskapellet, så kommer de altså ut på slottsplassen med blomster i hånd for å legge ned blomster og samtidig lese mange av de hilsenene som kommet fra dem som har vært innom slottsplassen. Alle kledd i sort selvfølgelig, det alvorstynget. Det gjør vondt å se dronning Sonja og måten hun nå står alene på, men du verden, hatten av for kongefamilien og den verdighet de viser akkurat nå.

glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

fra Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Manamana. Manamana. Manamana.
1: Du lytter til Sørlandsradioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

Alejandro Fuentes med Brighter Days. Caballeros en gruppe med medlemmer som har tilhørighet til Kristiansand og visse nabokommuner. Her sangen My Name is Ronnie.

Det var Caballeras fra Kristiansand-traktene med sangen My Name Is Ronnie. Fra Evje her kommer gruppa Depuy med låta House of Joy.

Det var altså gruppa Depuy med Bent Ivar Tversland fra Evje I spissen med låta House of Joy. Nå får du Birds Are Better fra Lyngdal med låta Hymn for the Hope and the Sorrow.

Fjalldal med Stian Fjalldal i spissen. Sangen het Hymn for the Hope and the Sorrow. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Dette Dark Side of the Force fra Kristiansand med titelen No Time.

0: Kristiansand. Det var Dark Side of the Force med sangen No Time. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en

Farin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Hipstertitt er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

hipstertid. Navnet på bandet og titelen på sangen Kronos Arrest. Mitt navn DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Fra Lillesand, her får du Johnny Kalua med låta Sweet Car-

Johnny Kalua fra Lillesand. Sangen heter Sweet Caroline. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Det var Froland, artisten Kami, med sangen Puzzle Twist. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Yeah.

var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Engqvist en svensk som bor i Risør. Her låta Elskad og Hatad.

The Opera sang bandet November Homecoming. Pål Rake en artist som har utdannet seg og bor i Kristiansand. Her sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen.

Pål Rake fra Kristiansand med sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen. Dette Grand Prix-artisten Ray Lee fra Arendal med sangen Midnight Skies.

Songe fra Risør der, med låta Drum and Pulse. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og håper vi høres igjen om en uke. Denne artisten heter Stein Roger Sordal. Han kommer fra Grim i Kristiansand, og dette er sangen House of Cards.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta. Yeah!

du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

0: hennes timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, hennes timer. Mm.
0: Hennes timer. Hennes timer på Sørlandsradioen.